0: Ase tukambe shi. Ngapo kena kunchano kwa ten kumbiyo na ugenda mnimiro. Nova yongo koi. Nange mwembera wano. Hey. Na yo sangoli. Na ubadani yo bajazabu. Tebaina biwa nyimbe nyeka. Kashenga menyeka atia. Yenga atani kato tukamati na yako. Akula nyumbirwa. Ngatandi kisewo na mata ya inamu ya kumisatu. Na ntisinti wazijiwa. Abude na tulani mudiro na kwata kafana nyinga ine kumize satu. Bambi. Shino teshintu kanga ho. Bwana ngozi jina. Bwana ngozi neche satu icho munange oro sasira nze msaje watatu de wano ni mukubona abona. Awa shala basa asira. Wali mkaza asa asira. Era bera ona. Anawa basa java ina sente. Bazi kukulira. Basa java kuweka sente. Bia bigambo bia abu. Nubotu inamu. Basa java ina sente. Basa java limba. Basa java vera isire. Kakasa asira. Na inzatio kukakasa antita inamu. Basa java limba na awi. Kale, mumbuli na banangu mamu eba senange ngende ni wake eredi yu na yewu mwoleko tuko zemi ya kabini mwetan ejo huwele za banda Uganda chite geza niwe tuwa gala tuso uloku umu lako ladi yu nesili kamuko. Hey, enamba neri 0752 bili buli omaji wandi ikibanayi ze wembera wanu mbanja gala buli omu somere nambe eno buli omu wakubeko nango kuja wanu kola wanu na kupa kunamba ya kumpewe yu mkateke di. Okujokola kumpe wenu okufuka kino chendi natandikire yomba kuba amasimu zina wangu la ko tiketi mu program cha kaze tiketi yande tukulaba bebe kulu ngatunka ne good life 2024 ekivule ekyo kyali ku patero najiwangula wanu ku radio budunga ne mukubi wa amasimu nga moyo jimuli kategera nena gambe ekiroto kijja tukirira. Sijentu ule wano kati nange nkwatama simu gamwe okateke da akantu wako kati buli omwa wandike simu elizido musambu tanu bili sekachika kati nasumira abantu namba ye simu nawo natuwe mula kali elizido musambu tanu bili chenda mumunana chinana mwenda atanu mutanu. By the way simu yewe mba mjetegeleza uina kubanga jukwata na mutwe kubanga ifrequency za fee. Frequencies of the two frequency. Ngaba tuga manti kodi. Edi 0752 nebili. Kati yoye kodi yoye baita kodi. Katege dakantu wako. Kodi. Edi 0752 bili. Kati teka koche enda mumu nana. Akatonyeze mu nana. Neche enda mutano akatonyeze tano. Ochitake deshintu echo. Kati mulia yon namba yipu dijema kulu ebarumi omutwe. E namba ya simu yonge balumi omutwe nga muga ne namba eno abajikwata bo bajikola batya chenda mu munana akatonyeze munana ne chenda mutano akatonyeze tano kati chokola tote ka mbuto nyeze ojiwandi kano kama anti kodi eri 0752 kateka o chenda mu munana akatonyeze munana ne chenda mutano akatonyeze tano kati obutonyeze nenne bijem uandike 0752 chenda mu munana otekewo munana chenda mutano otekewo ne tano banai era muna agama nti namba temujirina pozinga mitima mubinga temwagala kuba bukubi simu e nga temwagala mukuba mwemba mwemba semungambe banai nange ngende nebake ase gwe muli mukwe yagala bwe yagala omuntu naita masimu nga tewali yedde no masobola kuba na akubye mtende kona akubye
1: hapo chalikia
0: chalikiri ya baba okubye
1: ii na ise muda
0: haani onu
1: unavira baby deo msaigu wa machiala nga zira kuchi wangala lwego
0: olichi wangala

0: MTN Uganda erunga mizibwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Kaboxi chechia chate.
2: Kano ke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kati olaba nze nanyika sita bidi ya mutanu hashi. Mwatu nensasule nkumi bidi zoka. Olo nieta niko kuzanyo kuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
2: Chiba chwede awonga wefu nilo mkisogo kuangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
2: Kati atese chechoka. Nyiga sita bidi ya mutanu hashi. Wera bide kona ama asogo. Anti osobolo kuchuso ula mugo. Uluzanya lumuro ka.
3: Kati chikubelero kurobula mwuru njecha. Amateka nubu kwa kuliso. Bigo belerua. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboxi, omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu.
2: Kaboxi, kakutusibwako oku Dynasty International, ngenerunga misiwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka 25, tokirizibwa ketabamu. Miaka 25, ngatufuluma nju kunju. Nsonda kunsonda, buli wamuba uliriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa buli jo. Uliriza gandalo. Uliriza gandalo. Wanukuredio Budu.